Ade me bompa yo, me bompa ye. Papa Yesu si ye misa o. Na ade bema ye hwehwe ni bu. Ye bom su o bebe papa. Ka isi wa che. Da ba yu ya na e papa ke ka isi ho. Enko ko ha tu bim. O ba front ha. Oh. Asi nkura na ko confession wa ha urade. Urade suma me sumo yi. Edu hu mi mbo kakra. Re ta isi nyina metu aton adi. Papa Yesu. Afri de mami ntimi nya kai na nko ko ha so me hia han cook tie. Me hia han cook ties. Mono sa 6 2 years pe ana force ni guase awurade me bompa ye me bompa ye me bompa ye me bompa ye bi de ko spray so so awurade wani mo nyam ti no me hia autobus nam de spray me hia autobus nam de spray nya error so mona me promo ensu de beba nyen tutu oh awurade ba ko na adjust form fo che awurade awurade me bompa ye esoro de bi bia wo ho wo na abo bi bia abu so tam Ewurade boa mi na ema nya so aniema hatai nya highlight mono ene flash wo abia ba ene ewurade kaade kwa na peja pa pa pa pa ene bi na me pe nya highlight ya ko police ji amene so stop me to na ni ehu mi ka ne number ne matwam ewurade hunim se ye down papa yesu ye down papa yesu ye down papa yesu ye down ma obofo gebra ema me ye mami o ma obofo gebra me ye mami woni wa nsuma na ofa ase ba ko Mike, no make na na nem. Awurade me bompa yo, me kusu bompa yo, me hia osoro CD, sans step. Awurade me hia CD. Me hia CD, dey video pa me de shem. Awurade me pe cassette to atwam. Card be kokwa so, rekum rekum. Eti awurade me pe sound. E jigu o ma so mi sam sam, se ne hu se. Asole pe ni me ka na e ban. Ani all in don ko ni e bo. Nya mi odo me ni e bo. Oh! Da wasi. I don't even.